0: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: U našem kraju